0: VM i kveitefiske ble gjennomført i Havøysund i helga. Lørdag måtte fiske avlyses på grunn av vestavindstormen. Leder Carl-Fredrik Harjo i arrangørkomiteen mener det likevel ble godt og rettferdig VM.
1: Det er jo, hver og eneste båt har jo en kaptein da. Det er jo et kapteinsmøte på Måland som tar klokka 6, der vi oppdaterer alle deltakerne ifra, om hver situasjon. I morges så måtte vi dessverre kansellere dagen i dag. Det var, det så vi vel på værmeldingen i går, at det ble veldig stormfullt. Vi hadde en liten storm i kastene, neste vind. Og det gjør at det ikke er forsvarlig å avvikle med så masse båter ute, over 40 båter eller 44 båter ute, så er ikke det forsvarlig. Så sikkerheten går først.
2: Hvordan var responsen da? Var folk, forstod folk det, eller ble dårlig stemning? Eller?
1: Ja, nei, de forstod, de så det jo sinnssykt vind vi hadde på morgenen. De som bor ved kysten vet jo hva det er når det blåser en liten storm, så det skjønte de veldig godt at det var ikke noe. Det var ikke noe. Det selvfølgelig er det noen som har litt større båter og kunne gå enkelte ting, men de skjønner jo også det at det vil ikke være rettferdig. Vi så jo værmeldingen i går, så de fikk en ekstra time på seg på fredagen til å feske. Det var veldig fint vær på fredagen, slik at den vinneren vi har i dag, det er en veldig fair vinner.
2: Ja, hva legger du i at det er en fair vinner?
1: Men det som mener at alle sammen har hatt like muligheter på det her fesket på grunn av at det var så fint vær på fredagen.
2: Ja, og halvt eller slutt der. Hva er egentlig så bra med VM i kveitefiske?
1: Det er jo det aller beste, det aller artigste å se. Det er det at yrkesfiskere, sportsfiskere, amatører, publikum, hele bygda, alle sammen er med. Det er helt rått å se i Havøysund hvor vanvittig flink de er å hjelpe hverandre i å få ting til, og hvor artig folk har det. Hvis du skal satse på den delen av norsk turistnæring, så tror jeg det her er en nøkkeldel av det. De kundene som er her er ikke ute etter å fryse fisk og ta med hjem. De er ute etter å kose seg. De har selvfølgelig konkurranseinstinkt. Og har det gøy på tur.
2: Så det er det for opplevelsen da, og ikke selve fangsten i seg selv?
1: Ja, det er en kombinasjon. Opplevelse og fangst. Altså ikke det å spise fangsten, men det er opplevelsen av å være i naturen.
3: Det sa altså leder i VM i kveitefiske, Carl Fredrik Harjo, til reporter Stine Longva Vedgjære. Og siden lørdagens konkurransedag ble avlyst, så ble vinneren avgjort utifra resultatene på fredagen. Og der stakk det svenske laget Underberg av med seieren, noe kaptein Jimmy Andersson var svært godt fornøyd med etter flere år i mesterskapet.
4: Det er helt riktig, sikkerheten går. Det är alltid tråkigt när att det blir två dagar, men säkerheten går alltid först. De har tagit rätt beslut.
2: Hur var det att vinna VM i kveitefiske?
4: Ja, men det var en fantastisk känsla. Och, vi, som sagt, vi har varit, det var femte gången vi deltog, och vi har varit nära tidigare med platser mellan andra och fjärde plats var gång vi deltagit. Så att det var skönt att kunna göra hela vägen denna gången. Men det blir svårt att kanske upprepa det nästa år, för det är många duktiga fiskare som är med i konkurrensen.
2: Hur mycket vant du med?
4: Vi var med alla de fem längsta kajterna, och vi hade en total längd fem kajter på 583 centimeter. Och avståndet ner till nummer två var 13 centimeter mindre. De hade 570 centimeter. Och det var ett rent tjejteam på tre tjejer som kom på andra plats. Så det är lite häftigt också. Det är ganska mansdominerat annars i konkurrensen. Men duktiga, vinkliga tjejer.
2: Och vad är det bästa med att delta på VM i kveitefiske?
4: Alltså det är en härlig anda bland alla deltagarna. Och, även om det är ingen som avslöjar vart de fiskar och vad de har fångat och så vidare. Så är en otroligt bra stämning, och dessutom tycker jag det fantastiskt att den här konkurrensen knyter verkligen ihop turistfiskare, lokala och yrkesfiskare och så. Och alla tävlar på samma villkor och det blir, ja, det blir en skön stämning.
3: Ja, det sa kapten Jimmy Andersson på det svenska laget Underberg som stod av med segern i VM i kvitefiske i Havøysund. Och reporter, det var Stine Longva Vedjære.
0: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Trendsetterklubben Karusell.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osteland. Och då vet du var Goudaosten kom ifrån. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake som dessvärre blev nedlagt med Janne Timmer. De vant European Blues Challenge och för ett band. Så jag hade glädt mig så mycket för att jag skulle komma till Oslo Blues Club. Och så fick jag besked om att de kom inte för bandet var upplöst. Men det är inte Robert Doif. Han har ju turnerat lite i Norge. Han har bland annat varit på Jæren Blues Club och gjort stor furore der og ble bergtatt av publikummet der. Han spiller akustisk, og han har med seg en sønn som spiller bass blant annet. Han ga ut i fjor en en LP, jeg får si, et album som han kalt for Silver Spoon. Og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plattselskapet Nekt som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Doif. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke så kanskje han kommer til Oslo. Men nå kommer han i hvert fall på Blues Train. Those Days fra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Doif.